Mohti näikkillä nuvahti, luhti mairiakkalla. Takkatillas vuodessa, kun sähtä vähän pärittiin ja ulmulla vähän showkas. Ja luhti ilmai tälle, kun tultiin jälleen tuusien jäureen. Sieltä ei uske maittei pärittiin nuvahtilla kartan luhti jäseussa. Na yo lele lo lelo la la lo la ko lu le la le lo le lo la la le lo le lo la la lo lu le lo la la lo la ko lu Na moda al kalka pirke ne lo tu sha ya ra la lo lo lo la la lo lo lo lo le la lo ku lu lu lo la la lo la la lo na de de lo le lo la no la la ku lu la la lo lo lo lo la la lo lo lo lo la la lo ku lu lu lo la la lo la la lo Na de de lo le lo la la lo la le lo.